0: Poya tek sala win radio tieno ni aber wok yene poya dang me kanyo chakana hawoki anakubi wieti ni tieno as always wan bero karachel kede jiri me wori ye kan pichawa chel ame oling iti anda ti karachel kede dong kwarna okwe ye kan megino bino miyo wa ngo karache metini ni rot wa yesu kristo kerekom kwogi ni bae gin ekate tunu oho borre kana win radio yini bera tera bede chigi karachel kede dog radio mamegi chabadang binu rama me wan binu ya blind mechim adang yin ite kwa yo pikony melego kache yini tikeda tema tema moga menu tiko mkwoni awin radio tieno meni natini ya bombalo dakika weha choo line atira taduwa kubodgi wegino uchak program wa uko atira tiyeru tieno meni natini ni apoya tek
1: ya apoya tek wini radio represent Dickens pike sabaha melmi lole kare bedo umege walto akori mawiri yoma tek lego ba mi agu sima tek ka woru nyim
0: apoya tek
1: amen
0: poet
2: omega dickens we go hamora tek shwal
0: apoya
2: ka che kedo win radio dushu tieno meni natin kede kisho ba obedo kar la la me pero horwate eso idiero no ba ambero tello mega na mo beru bino kan kunu beru nyako ka che kedo wandishu kopo ba ame tira tek shwal tin kere kisho ba ma ba da ho ye o kala wando hi bin yo ka che keru be ro me gam ro sa yana ya we bino wan ka che keru me na da wan mar bino kere karlo bi shu en mor ru ko ata mo me pero wora nyim o we ko lego e ka to kwa no no ko po ba papo en yesu kristo ruat me polo kere lo bo we ho pu yo tieno ni o ba wa Bimara ni kere kisa ni apela okero ba ngakuo. Ini ye weho motu mekuwa ikomwa. Iguwa kwa wae yidiere no longdushu. Kere kisa ni ruot mepolo tieno ni inikelo wae uyamokan menyo ako kopi. Kwa yini dakika manu Yesu Kristu yini telwa.
1: Amen.
2: Anaka nyonya mati kan mekubu kopi Yesu Kristu yina yedo ibedi tela. Tuwaera kwa dushu mecholpi nga uire kere yaka gafu pat longdushu. Yesu kwa yini ruot yini tuwedo kituwa tibi longdushu.
1: Tore.
2: Chielo wae kabedoman. Itelwa na kituni ya giki. E kopi ya mwenye wakache kide joni. Ruwati ini telwa mi watego. Kache kide tela ni. Mako kete kukikomi pinyi Yesu Kristo and Lord.
0: Amen.
2: Amen. Ya, uwinyo radio. Chalo kireme karlo ngdushu. Chia mbichi ala chal kiti. Obero uyu ya mokan. Kache kide programo koin the evening light. Lero me uyu tieno. Ame chabito karo. Oba telo minwa Charles. Amen ya golo welo. Obero nyako karache kirwa kopa pira textual danga be ame kede kisho ba ba obero tele picha bira dek ame noti nyako kirwa doctrine of Christ onyo guri me puonya mobero me a Kristo tamo yateni ichawa wanoti yene jotia wot kede guri me puonya Paul twal adang miro jorab ento achela me pe wala khere ame ti bible ame obero constitution o

0: Gona papat utieno tini ni anako bini amuta ber amorabo chako chon ber wot kede teko kede twer Yesu Kristo ka oro kwena imara ko chwara para bichi ala wuko kwano cha Bible moke wa kacha kwa tinya para bunga nukoni Yesu Kristo uberi chingo banga tung twe tuchiem tabero moko kopa meo kwena terabu kede teko kede twer tango kede ginda menyute Nina chel Paul tarabu jiri angwalo morte winyu teneno lutikiri ye. Paul ka unene tenu nguniti ye. Ukobe ni pi ye ni inyi Yeso Kristo mena zareti ya malo. Eno miyo pi ye kumko. Pi ye kumko. Pi ye umi ujo nuoni lo. Eno miya utieno ni anoleo kate kedi. Yina me winyu kop. Pi ye ni Yeso Kristo ni chinge pechek. Kira polo here. Ena tiye. Ruot me polo ba tira we kopui. Tieno ni Yesu Kristo pitego metoeri nyingi ino banga kwa. Pijodusha tikeri ye kumkopi. Timbangi achalo mirigitie. Ilikobe ni ngata tikeri ye. Twero do kukbori. Twero luongo nyingi bino lare. Rie chingi metoero banga gonjo ducha jogu tuwe ikola papat. Twera china reshu kiri tipilung ducha ta romo kache kiri tinu ni. Injing Yesu Kristo me Nazaret achi kugime ya injing Yesu Kristo bang te dishu rot ye chingi me chango kede gony we jo mit kom nung chang jo nung gonye re kom kede yi chi Yesu gony gi rot we tego me nyingi Yesu Kristo gony gi we kogo bet bori ino bangawa mi gum kate kede winyo kom jo dishu ma winyo muta beru tieno ni kom radio station mando bangawa ana wakaru ti dishu poi pidaki raman me ini tele waini tunia giki Yesu wa kuogo bedbori, inyi Yesu Kristo enroot.
1: Amen.
0: Amen.
1: Poye tek.
0: Amen.
1: Poye tek wa chakila ngerha kan, dado ngute wot kede amano, ado utatia koko pini na tini ni.
2: Ya, yeah, poye tuwa al moderator, kiri jodushi winyu kubanga hokano, akumuno ba miugum tutual.
1: Amen.
2: Enda koni kwe tama tutut, gine me winyu tini ni, kwe komi ye, pin bayo koni abon ye, petwere yonwe yoba, dawki ye, kati ye neni kire teach. Kubi ye po kire teach muni ye mo taoko. Eka kire kej me kopo ba. Kwe tama tu dan. Iti kire kopo ba. Ame ite pite kire. Ye ite pite kire tama dan. Kwe ngecha dan numa dini. Kwe tama tu tut kwa yutino ni. So. Ami gume winyo. Ami kire mego Geoffrey Ball. Echwa la mot bang akwat Lawrence Mayumi. Kire mego Jadok. Kire jo hati kuna shadishu. Kire mego Morris Okwif. Entie omolo. Kupa ami kumata.
1: Amen. What he... Idiere kano.
3: Poi matek, edushu, zenta, kedenga kwat, moba antumise kede, belu nego woto kori meawiri, mwono edushu, epashu, mwono maro na madbeti abo, meagoga, mwono madbeti, meawiri, shuwa kena kwat, edushu, mengea, kuba amishu kumatek.
1: Amen. Walahe kacha.
4: Poi matek, jwa meawinyo wadushu. Mano mego Maxwell. Tama tunga ya giki me kopo ba mene natine ni. Tama donka mod jo mara chera reo moro. Steven.